0: Petra FM.
1: Dari Jalan Damai, Petra 105,7 FM. Streaming www.sahabatpetra.com. IG, Facebook Petra FM, Spasi Jogja. Twitter, @RadioPetraJogja. Marketing, 085-60-20-24-567. 0274-885-481. Ketik Petra FM Jogja di pencarian Play Store untuk download aplikasi Petra pada smartphone.
2: Love and Inspiration.
1: Petra 105.7.

Nyanyian syukur adalah nyanyian sepanjang kehidupan orang percaya. Kita telah menerima anugerah keselamatan. Kita telah mengalami keajaiban Tuhan. Kita telah menikmati segala kebaikan Tuhan.